serigne touba neena ma suma def li rusul sama talube waye yit beuguma sama talube di def lu may rusul

serigne touba neena ma suma def li rusul sama talube waye yit beuguma sama talube di def lu may rusul